0: Rich hulti kan kidna le kalora na Santa Maria o kame sa chushari kindi shumusha khalil ban le kakwa Dios.
1: Uzesh ka kumon ho ke aloli kwanko arin ho kamash ka bisa li ka mistero barki. Nakli kalok lakna Santa Maria shtake sa chusharo chben li shumusha khalil. Apanan la o chika kush la kakwi chichabil. Bar kwanko re li atin barki nashche choke. Ap kwan li kwanchik nakla o nakak ulisa chik umarak. Kwanchik eb di khalam paapal nike chiyokre bar ki chalish kwankila li ishkaan chanke abanan chika kushla kakwila o salika chuam chika khunghunkal makishmush tabi chaklish chuam aan kishra chaklish chuam chokre li kakwa Dios kish kya chaklish chol re rabin kili ratin ut kama nakwa kwila o salika chuam chalen li chare chiku
2: at kachuka kwanka sa chasha o salatina mil talaka ba si chal talani mah kwan kwan kilal chi us salani ka kwa arin saru chi chos ho sa chasha
3: chaketa kayo nakakwa chakal kutan chakui sa chakama kolo chakui shma kashma ko chiku mua kanata na isalani chakula pasirin maus hukan tasha
4: sa aka cholat maria nuha nakat santiru silal kwan li dios akikin usidat ne milat beste pa ish usidat na bir Jesucristo la cual
5: Santa Maria la chali Dios se ya patri Dios también la ola ma cosa sacatuan foto sacagami cocanta
4: sha saha cholat Maria no na gas sentir usidan cual Dios akikin usat na bilat este pal ish usat na bir Jesucristo la cual
6: Santa Maria la chali Dios se ya Dios también ola ma cosa sacagami cocanta sha
4: Sahat orat Maria nuhena khat santiru silal kwan li Dios akikin usat ni milat beste pal ish usat na bin Jesu Cristo la kwan
6: Santa Maria la sna li Dios ke Dios sabe no la max kam sa kamin ko kantesha
4: Sahat orat Maria nuhena khat santiru silal kwan li Dios akikin usat ni milat beste pal ish usat na bin Jesu Cristo la kwan
6: Santa Maria la sna li Dios ke Dios sabe no la max kam sa kamin ko kantesha
1: Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis beste palish usilat na bil Jesu Kristo la kwal
6: Santa Maria la sna li Dios ke Dios pen no la mat
1: sa kami ko kantesha Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis beste palish usilat na bil Jesu Kristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no kamiko kantesha
1: Sa ka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis meste palish usilat na bil Jesu Cristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no kamiko kantesha
1: Sa ka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis meste palish usilat na bil Jesu Cristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no kamiko kantesha
1: Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis meste palish usilat na bil Jesu Cristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no
1: Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis meste palish usilat na bil Jesu Cristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no kamiko
1: Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis meste palish usilat na bil Jesu Cristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no kamiko
1: Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis meste palish usilat na bil Jesu Cristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no kamiko
1: Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis meste palish usilat na bil Jesu Cristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no
1: Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin usilat na bilatis meste palish usilat na bil Jesu Cristo la kwal
6: Santa Maria la sna di Dios ke Dios pabeno la mansa joam no kamiko
1: Saka cholat Maria no kana kati Santa Lucila kwan li Dios akikin Usilat na bilatish mente palish usilat na bilik sa Kristo lako.
3: Santa Maria, Madre de Dios, que Dios te bendiga, la madre de Dios, que Dios te bendiga.